0: водночас іншим не вистачало інвестицій. Це послання чітко прозвучало на прес-конференції, яку дав Альбер Боршет, член Європейської комісії у ті часи. Його виступ у повному обсязі можна прослухати на веб-сайті аудіовізуальної служби Єврокомісії. Крім того, слід визнати, що з економічних та політичних причин, враховуючи людський фактор, не повинно бути таких відмінностей між різними регіонами спільноти, особливо якщо ми прагнемо побудувати інтегровану Європу, а також економічний та монетарний союз. Для подолання цієї проблеми було вирішено об'єднати ресурси на європейському рівні та інвестувати їх там, де вони могли принести найбільшу користь. Так зародилася нині відома політика згуртованості ЄС. Це спосіб, що має в розпорядженні ЄС для зменшення дисбалансу між регіонами. Він дозволяє людям мати подібні можливості незалежно від місця їхнього проживання. Зазначена політика охоплює 4 ключові програми фінансування. Однією із таких програм є Європейський фонд регіонального розвитку, що зосереджений саме на територіях. Цей фонд допомагає містам та регіонам інвестувати в удосконалення інфраструктури, осучаснення громадського транспорту та розвиток цифрових інновацій. Завдяки Європейському фонду регіонального розвитку такі міста, як Есен у Німеччині та Лодзь у Польщі, перетворили колишні промислові зони на культурні осередки та оновили громадські простори. Іншою ключовою програмою є Європейський соціальний фонд «Плюс». У центрі уваги цього фонду – населення. Він підтримує навчальні програми, програми зайнятості та громадські проєкти. Завдяки цьому фонду такі міста, як Брюссель у Бельгії та Коїмбра в Португалії, розробили спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю та покращили послуги з догляду за літніми мешканцями. Паралельно із цими двома програмами фінансування існує також фонд згуртованості. За рахунок фонду підтримуються масштабні інфраструктурні проєкти в менш заможних країнах ЄС, а саме проєкти, пов'язані з транспортною інфраструктурою та довкіллям, як от залізничні лінії та очищення водних систем, що йде на користь містам. І останнє, але не менш важливе. Поговоримо про фонд справедливого переходу. Ця програма підтримує мету ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року, допомагаючи регіонам, які найбільше зазнають впливу зеленого переходу. Наприклад, в Астурії, що в Іспанії, та Західній Македонії, що в Греції, фонд допомагає громадам відходити від вугільної та вуглецевоємної промисловості. Іншими словами, ці 4 фонди підтримують розвиток на місцевому рівні, формування навичок та створення робочих місць, удосконалення важливої інфраструктури та просування зеленого переходу. Європейський парламент відіграє вирішальну роль у реалізації політики згуртованості. Разом із Єврокомісією та Радою ЄС Європарламент допомагає встановлювати правила, що регулюють фонди Європейського Союзу, та ухвалює частину бюджету ЄС, призначену для політики згуртованості. Також парламент закликає Єврокомісію та країни Євросоюзу надавати потужну підтримку місцевим та регіональним органам влади, оскільки ці органи відіграють ключову роль у процесі ухвалення рішень ЄС. 2025 року голова Європейського парламенту Роберта Мецола відкрила Європейський тиждень регіонів і міст. Це флагманська подія у ЄС, присвячена політиці згуртованості. Роберта Мецола в той час заявила:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Політика згуртованості є конкретним вираженням цієї місії і одним із найвизначніших досягнень нашого Європейського Союзу. Вона є реальним проявом європейської єдності та солідарності. Ця політика демонструє на практиці, як Європа об'єднується, щоб забезпечити, що кожен регіон і кожен громадянин та громадянка можуть користуватися перевагами сталого економічного зростання та соціального прогресу. Кожна відремонтована школа, кожен новостворений цифровий хаб і кожен проєкт із чистої енергії, що спільно фінансується за рахунок коштів ЄС, є відчутними доказами того, що Європейський Союз приносить реальні зміни в життя людей.
1: In people's lives.
0: Однак у який саме спосіб міста отримують доступ до фінансування ЄС? Зазвичай процес розпочинається на місцевому рівні. Спочатку місцеві органи влади виявляють проблему або виклик, як от безробіття серед молоді, зростання витрат на енергопостачання в громадських будівлях або район, що залишився на задвірках. Потім вони обирають найпридатнішу програму ЄС і розробляють детальний план проєкту. У цьому плані органи влади визначають, що саме вони прагнуть зробити, кому це піде на користь, скільки часу буде витрачено на весь процес і як саме проєкт впливатиме на життя людей. Ці проєкти оцінюються на національному або регіональному рівні. Якщо їх ухвалюють, міста отримують фінансування і зазвичай мають кілька років на реалізацію своїх планів. Основна ідея є простою. Доступ до потрібних ресурсів краще оснащує міста, щоб вони ставали зеленішими, створювали справедливіші можливості та посилювали свою стійкість. Наприклад, молодь може користуватися кращим громадським транспортом, їдучи до університету, ходити до відремонтованих шкіл та використовувати нові можливості навчання, що можуть допомогти їм знайти першу роботу. Тож наступного разу, коли ви сядете на новий автобус або підете на прогулянку оновленими громадськими місцями, знайдіть хвилинку і озирніться навколо. Ви можете побачити прапор ЄС і напис «Співфінансовано Європейським Союзом». Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Už jste někdy slyšeli o místopředsedech Evropského parlamentu? Z názvu této pozice je zřejmé, že v parlamentu hrají klíčovou úlohu a musí být důležitými politickými figurami. Víte ale, kdo vůbec místopředsedové a místopředsedkyně Evropského parlamentu jsou, co vlastně dělají a jak jsou voleni?
5: Stejně jako předseda či předsedkyně Evropského parlamentu musí být místopředsedové a místopředsedkyně nejprve zvoleni. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, ale předsedové a místopředsedové se volí každého 2,5 roku. O tom, kdo se jimi stane, rozhodují samotní poslanci. Volba místopředsedů na první polovinu volebního období parlamentu probíhá v červenci po evropských volbách. Další volby se konají o 2,5 roku později v lednu, přesně v polovině volebního cyklu. Volbu nového místopředsedy či místopředsedkyně je také možné uspořádat v případě, že se jejich pozice v průběhu volebního období uvolní. To může nastat mimo jiné tehdy, pokud aktuální místopředseda či místopředsedkyně přijme jinou politickou pozici ve své zemi nebo jiné evropské instituci. K podobné situaci došlo například v lednu 2023, kdy se novým místopředsedou stal lucemburský poslanec Evropského parlamentu Marc Angel. Ten byl do funkce zvolen poté, co poslanci kvůli skandálu ohledně korupce a praní špinavých peněz odvolali jeho předchůdkyni Evu Kailiovou. Kandidáty na pozici může nominovat politická skupina parlamentu nebo skupina představující alespoň 20% všech europoslanců. Za současného stavu je jich tedy potřeba minimálně 36. Ke zvolení je nutná absolutní většina, což znamená, že kandidát potřebuje více než polovinu všech hlasů odevzdaných v tajné volbě. Místopředsednických křesel je celkem 14. Všechna mohou být obsazena již v prvním kole. Tedy za předpokladu, že všichni kandidáti získají zmíněnou absolutní většinu. Pokud prvním kolem projde méně než 14 kandidátů, uspořádá se druhé kolo, aby se obsadila zbývající místa. V případě, že je zapotřebí třetí kolo hlasování, stačí kandidátům pouze relativní většina, takže zkrátka uspějí ti, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud by náhodou došlo na rovnost hlasů, je zvolen věkově nejstarší kandidát. Teď, když už víme, kdo a jak místopředsedy a místopředsedkyně volí, se můžeme podívat na to, jaké jsou jejich úkoly a povinnosti.
4: Předseda či předsedkyně parlamentu svých 14 místopředsedů a místopředsedkyň pověřuje různými úkoly. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vedení Evropského parlamentu pomáhat, reprezentovat je a v případě potřeby je zastoupit. Mohou například předsedat plenárním zasedáním. To znamená, že jednání zahajují, ukončují nebo přerušují. Během zasedání pak dohlížejí na pořádek v sále, udělují poslancům slovo, ukončují rozpravy, dávají hlasovat a oznamují výsledky hlasování. Mohou také parlament zastupovat na mezinárodní scéně, při slavnostních příležitostech a ve správních, právních a finančních záležitostech. To v praxi často znamená, že jezdí na oficiální návštěvy do zemí mimo Evropskou unii a jednají se zástupci jiných institucí.
5: Místopředsedové spolu s předsedou a takzvanými kvestory tvoří předsednictvo, které určuje pravidla a dohlíží na to, aby vše v parlamentu fungovalo hladce. Předsednictvo rovněž připravuje návrh rozpočtu parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech. Při výběru místopředsedů a kvestorů se poslanci snaží o to, aby předsednictvo alespoň přibližně odráželo rozložení politických skupin v parlamentu.
4: V dnešní epizodě jsme se podívali na stěžejní roli, jakou místopředsedové a místopředsedkyně v Evropském parlamentu hrají. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak fungují další důležité pozice v parlamentu, jako například předseda, respektive předsedkyně, či kvestoři, nebo již zmíněné předsednictvo, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
6: А чи знали ви, що одна людина з тисячі в ЄС користується жестовою мовою як рідною? І так, ми говоримо «жестова мова», оскільки не існує одної універсальної системи. По всьому ЄС нині визнано 29 національних жестових мов. Ними користуються не лише глухі люди та особи з порушенням слуху, але й люди з нормальним слухом для спілкування з родиною чи друзями. Щоб підвищити обізнаність про це мовне та культурне розмаїття, Організація Об'єднаних Націй проголосила 23 вересня Міжнародним днем жестових мов. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми розглянемо жестові мови в ЄС та що Європейський парламент робить для їх збереження і популяризації. Жестові мови є багатими і різноманітними. Найголовніше, що вони є окремими мовами, тобто не за зразком розмовної мови. Кожна жестова мова має свою граматику, словниковий запас та побудову фраз і тісно пов'язана зі спільнотою та культурою, в якій вона розвивалася. Наприклад, в Італії використовується італійська жестова мова, у Франції – французька жестова мова, а в деяких країнах існують дві окремі жестові мови. У Бельгії, наприклад, є фламандська та франкомовна бельгійська жестові мови. Жестові мови різняться залежно від країни, регіону, вікової групи та навіть соціального контексту. Вони використовуються не лише як засіб спілкування, а як форма культурного вираження, самобутності та художньої творчості. Так само, як і розмовні мови, жестові мови можуть бути згруповані в мовні сім'ї. Дві жестові мови можуть мати схожість між собою, проте вони ніколи не є цілком однаковими. Наприклад, австрійська та нідерландська жестові мови зазвичай легше зрозумілі користувачам німецької жестової мови, ніж користувачам грецької жестової мови. Наразі в 27 країнах ЄС використовуються 29 національних жестових мов. У Люксембурзі використовується власний різновид німецької жестової мови, тоді як у деяких країнах, як от Фінляндія та Естонія, визнано більше, ніж одну жестову мову. У Фінляндії – фінську та фінсько-шведську, а в Естонії – естонську та російську жестові мови. Особливо цікавим є той факт, що глухі люди з різних країн часто можуть ефективно спілкуватися, навіть якщо вони не мають спільної національної жестової мови. Наприклад, уявіть зустріч глухої людини з Франції та глухої людини з Польщі. Попри те, що вони користуються різними національними жестовими мовами, цілком ймовірно, що вони швидко знайдуть способи порозумітися, використовуючи спільні жести, міміку та вирази обличчя. Це було б набагато складніше для двох чуючих людей без спільної розмовної мови. Хоча універсальної жестової мови не існує, концепція загальнозрозумілої жестової мови почала розвиватися, особливо з 1951 року, коли була заснована Всесвітня Федерація глухих. Міжнародна жестова мова – це система спілкування, що використовується в міжнародних контекстах, зокрема на конференціях і зустрічах. Це не повністю стандартизована чи формалізована мова. Вона не має сталої граматики чи словникового запасу, а базується на жестах, спільних знаках і контексті. Міжнародна жестова мова часто включає найбільш впізнавані на міжнародному рівні знаки, і її форма може відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, у контексті ЄС частіше використовуються знаки, поширені в Західній Європі, тоді як у Азії чи Африці можуть спостерігатися інші варіації. Важливо зазначити, що міжнародна жестова мова не замінює національні жестові мови та не має такого ж правового статусу. Однак у ЄС та на міжнародному рівні попит на переклад міжнародною жестовою мовою значно зріс, особливо на зустрічах та заходах високого рівня. Це зростання відображає дедалі більшу мобільність і участь глухих та слабочуючих людей по всій Європі і підкреслює потребу в інклюзивних засобах спілкування. Тож яку роль у всьому цьому відіграє Європейський парламент? Європарламент забезпечує доступність пленарних дебатів жестовою мовою для тих депутатів, які цього потребують. У 2016 році Європарламент ухвалив резолюцію щодо жестових мов та професійних перекладачів жестової мови, визнавши відмінності у доступі та якості перекладу жестовою мовою в країнах ЄС. Він також підтримав надання послуг перекладу міжнародною жестовою мовою на всіх пленарних засіданнях. Крім того, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. У цій резолюції депутати Європарламенту наголосили, що особи з інвалідністю мають отримувати доступ до інформації та спілкування у доступних форматах і за допомогою технологій, які відповідають різним видам інвалідності, включно з жестовими мовами. Тому вони закликали Європейську комісію вжити необхідних заходів, щоб закони ЄС про доступ до інформації та спілкування впроваджувалися на практиці. У своїй резолюції щодо жестових мов Європейський парламент підкреслив важливість кваліфікованих професійних перекладачів жестової мови та закликав до офіційного визнання національних і регіональних жестових мов як у державах-членах, так і на рівні ЄС. Нарешті депутати Європейського парламенту закликали країни ЄС сприяти вивченню жестових мов так само, як і іноземних, і включити їх до шкільних навчальних програм. Мета полягає в тому, щоб підвищувати обізнаність про жестові мови, розширювати їхнє використання та сприяти більшій мовній і соціальній інклюзії. У вересні 2024 року Європейський Союз глухих, єдина наднаціональна організація, що представляє глухих людей на європейському рівні та асоціації з усіх 27 країн ЄС, опублікувала позиційний документ на тему «Національні жестові мови як офіційні мови ЄС». У цьому документі міститься заклик визнати 29 національних жестових мов офіційними мовами ЄС, поряд із чинними 24 офіційними розмовними мовами. У ньому підкреслюється юридичне зобов'язання ЄС поважати мовне та культурне розмаїття, а також запобігати дискримінації за мовною ознакою в рамках політики багатомовності. Мовне розмаїття та багатомовність є основними цінностями ЄС. Хоча в просуванні та захисті багатомовного простору ЄС досягнуто значного прогресу, ще належить зробити чимало, аби забезпечити повне визнання та доступність жестових мов у всіх громадах і секторах. Щоб підтримати доступ до інформації для всіх, Європарл Радіо надає стенограму кожного епізоду подкасту. Це відповідає стандартам доступності. І його мета – гарантувати, щоб глухі та слабочуючі люди, а також всі інші слухачі, яким потрібна стенограма, могли залишатися поінформованими про роботу Європейського парламенту. Забезпечуючи подання матеріалів чіткою доступною мовою, Європейський парламент сприяє інклюзивному громадському діалогу та робить інформацію ближчою до людей у всьому ЄС. Підтримуючи мовне розмаїття та рівний доступ до засобів спілкування, ми будуємо більш інклюзивну Європу для всіх. Цей подкаст підготовлено на Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.
7: В 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства, баллотируясь на выборах и выступая за проведение антикоррупционных реформ. Он был самым яростным критиком Путина. Алексея Навального задержали в середине января 2021 года, когда он вернулся в Россию после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он провел более месяца в Берлинской университетской клинике Шарите с августа по сентябрь 2020 года и большую часть времени находился

0: priekšrocības ietver, piemēram, ilgāku stāvvietu izmantošanas laiku, bezmaksas stāvvietas, samazinātus tarifus un īpašas priekšrocības sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos un muzejos, kā arī atpūtas un sporta centros. Eiropas invaliditātes karte būs pieejama gan digitālā, gan fiziskā formātā. Eiropas Savienības valsts varēs izdot daudzvalodu kartes, uz kurām informācija norādīta gan angļu valodā, gan attiecīgās dalībvalsts valodā. Eiropas invaliditātes karte sniegs daudz priekšrocību, taču tai būs arī savi ierobežojumi. Piemēram, tā būs paredzēta galvenokārt īsiem uzturēšanās periodiem, un tādējādi var nebūt piemērota to cilvēku vajadzībām, kur pārceļas uz citu Eiropas Savienības valsti uz ilgu laiku. Turklāt tā neattieksies uz sociālā nodrošinājuma un sociālās palīdzības pabalstiem, jo šos jautājumus reglamentē katra Eiropas Savienības valsts pati. Tāpēc jāņem vērā, ka Eiropas invaliditātes karte nevis aizstās dažādu valstu invaliditātes kartes vai sertifikātus, bet gan tos papildinās. Izstrādājot tiesību aktu par Eiropas invaliditātes karti, notika plaša apspriešanās ar dažādām ieinteresētajām personām. Šā tiesību akta mērķis ievērot principus, kas izklāstīti ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Tāpēc tā izstrādē izšķiroša nozīme bija Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījumam un sabiedriskajām apspriešanām, kurās piedalījās cilvēki ar invaliditāti un viņu personīgie palīgi. 2023. Gada maijā, atklājot pasākumu, iekļaujošu nākotnes veidošanu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola uzsvēra.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Mēs uzskatām, ka cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot neatkarīgi un saņemt piemērotas pakalpojumus. Un mēs turpināsim pie tā strādāt. Vēlamies arī nojaukt atlikušos administratīvos šķēršļus, kas traucē cilvēkiem ar invaliditāti izmantot savas tiesības. Tāpēc ar nepacietību gaidām, kad komisija šogad nāks klajā ar priekšlikumu par visā Eiropas Savienībā izmantojumu invaliditātes karti. Ir pēdējais laiks nodrošināt, ka invaliditātes status tiek atzīts visās dalībvalstīs. Kāpēc mēs joprojām neesam to izdarījuši?
2: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
3: Uè, davvero, ma come si chiama?
2: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
3: Ah, ma ho capito, radio 6023.
2: Esatto.
3: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
2: Però ascoltaci,
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
9: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
8: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunini osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja parlamendi valimised on maailma üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida Euroopa Parlamendi valimiste kohta teadma peaksid. Täna käsitleme seda, kuidas jaotatakse kohad liikmesriikide vahel. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu seadusandlik institutsioon ja esindab oma töös kõigi Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanike huve. Euroopa Parlamendi kohtade jaotus ei olene poliitilistest vaadetest. See peegeldab pühendumust demokraatiale ja kodanike esindatusele. Tänavu juunis valitakse parlamenti 720 liiget, nii et parlamendi uus koosseis on 15 liikme võrra suurem kui praegune. Vaatame lähemalt, kuidas Euroopa Parlamendi kohad liikmesriikide vahel jaotuvad. Kohad jaotatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel, mis seati sisse Lissaboni lepinguga. Igale liikmesriigile on ette nähtud kindel arv kohti. Suurematel riikidel on rohkem kohti ja väiksematel riikidel vähem. Suurematest riikidest pärit parlamendi liikmed esindavad suuremat arvu kodanikke kui väiksematest riikidest pärit parlamendi liikmed. Võtame näiteks Saksamaa, mille rahvaarv on Euroopa Liidu suurim. Sellest tulenevalt on Saksamaal ka kõige rohkem kohti Euroopa parlamendis, 96. Võrdluseks on väikestel riikidel nagu Malta, Luksemburg ja Küpros ainult 6 kohta. See on ka minimaalne kohtade arv, mille ühele liikmesriigile võib eraldada. Saksamaal on üks koht ligi 860 000 elaniku kohta ja Maltal on üks koht ligi 90 000 elaniku kohta. See süsteem tagab, et olenemata elukohariigist on iga kodaniku hääl võrdse kaaluga. Parlamendi istungisaalis istuvad parlamendi liikmed poliitilise kuuluvuse järgi moodustatud fraktsioonide, mitte rahvuste kaupa. Pärast 2019. aasta valimisi ametisse astunud parlamendi 9. koosseis moodustas 7 fraktsiooni. Fraktsioonide arv võib aga muutuda. Kui koondub vähemalt 23 parlamendi liiget, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriikidest, võivad nad luua uue fraktsiooni. Euroopa Parlamendi koosseis peegeldab Euroopa mitmekesist poliitilist maastikku. Euroopa Parlamendil on oluline roll Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide kujundamisel. Sellel on suur mõju miljonitele liidu kodanikele. Just sellepärast on tähtis, et kõik kodanikud annaksid eelseisvatel valimistel oma hääle. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Demokraatiat ei tohi pidada enesest mõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja vastutus ning meil kõigil on võimalus panustada demokraatia arengusse. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
13: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e il mio compito di oggi è di portarvi alla scoperta della ricerca in biologia molecolare che si porta avanti all'interno dell'UMG. Insieme a me, un ospite che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma facciamo come nei veri interrogatori, ci fornisca le sue generalità.
14: Mi chiamo Giovanni Cuda e sono un docente di biologia molecolare. Insegno presso la scuola di medicina dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, tengo corsi di laurea appunto presso la scuola di medicina, quella di odontoiatria e anche quella di biotecnologie.
13: Perché ha scelto il campo della biologia molecolare? O è stata la biologia molecolare a scegliere lei?
14: In verità non sono stato io a scegliere la biologia molecolare, ma è, come spesso accade, una questione di casualità, perché subito dopo essermi laureato in medicina, appena entrato in scuola di specializzazione in medicina interna, io ero un clinico e ho avuto l'opportunità di sfruttare una borsa di studio per gli Stati Uniti. Sono stato all'NIH e sono andato a lavorare in un laboratorio di cardiologia molecolare dove si studiava la genetica delle cardiomiopatie. Da lì è nato il mio interesse, direi la mia passione, il mio amore per la scienza di base, quindi per la biologia molecolare, ed è da allora che, come dico spesso ai miei studenti quando introduco il corso, ho appeso il fonendoscopio al chiodo e quindi mi occupo delle malattie non studiando i pazienti ma studiando le basi stesse delle malattie con un occhio e con una prospettiva comunque che è quella del medico, che consente di approfondire in maniera, come dire, a 360 gradi la problematica.
13: Quanti e quali progetti di ricerca sono attivi in questo momento in Ateneo nel suo campo?
14: Beh, nel nostro ambito in questo momento in università abbiamo numerosi progetti e a questo proposito vorrei menzionare quelli che stanno partendo grazie a dei bandi sul PNRR che la università alla quale appartengo ha vinto, alla quale ha partecipato. Sono diversi progetti, quelli nei quali io in particolare sono interessato sono dei progetti molto molto belli, almeno dal mio punto di vista, perché si occupano dello studio delle basi di alcune patologie, in particolare patologie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer e forme di neurodegenerazione simili, attraverso un approccio originale. Cioè quello che noi facciamo è creare in vitro dei modelli di malattia attraverso la produzione di organoidi cerebrali. Sono dei mini cervelli, dei mini brains, così si chiamano, che si ottengono dalle cellule dei pazienti portatori di queste patologie. Quindi il nostro approccio è quello di costruire, di generare questi organoidi cerebrali partendo, come dicevo, dalle cellule di questi pazienti, dai linfociti di questi pazienti, che vengono riprogrammate in cellule staminali e quindi vengono differenziate in neuroni e in mini brains. Il valore aggiunto di questa strategia è quello di ottenere dei modelli in vitro che, poiché derivano dalle cellule dei pazienti, hanno tutto il background genetico dei pazienti stessi. In sostanza è come se noi ottenessimo una biopsia cerebrale di questi pazienti senza dover procedere a questo approccio cruento.
13: Ce ne vuole raccontare uno un po' più nello specifico?
14: Più in particolare un progetto interessante sul quale abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo già degli studi preliminari, riguarda una particolare forma di demenza, o meglio di neurodegenerazione, chiamata PSP, che sta per paralisi sopranucleare progressivo, una malattia neurodegenerativa molto grave, simile al Parkinson ma a prognosi addirittura più infausta rispetto al Parkinson, nella quale il gruppo del professor Quattrone, con il quale noi collaboriamo, ha identificato una casistica particolare di soggetti che mostrano l'espressione di alcuni microRNA che li differenzia rispetto a forme analoghe dal punto di vista clinico, ma differenti probabilmente per prognosi. Quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di creare appunto degli organoidi cerebrali di questa di questo particolare sottogruppo di pazienti e attraverso questi studiare le basi fisiopatologiche di questa malattia con un approccio che è estremamente originale.
13: Quali sono le potenziali implicazioni e applicazioni di questo progetto?
14: Le implicazioni, le potenzialità di questa strategia, di questa progettualità sono enormi perché questo tipo di modello può essere utilizzato ad esempio per il testing di farmaci, per la identificazione di nuove strategie terapeutiche basate sul principio della medicina di precisione, cioè una medicina che è targettata ed è specifica non solo di una determinata malattia, ma addirittura di un determinato paziente. Il fatto di avere a disposizione un modello in vitro del cervello, ecco, di questo paziente ci consente cioè di identificare il migliore trattamento, la migliore terapia per quel particolare paziente sofferente appunto di quella specifica malattia. E questo è un valore aggiunto straordinario sul quale noi contiamo molto per queste progettualità.
13: Per finire, vuole dare agli studenti che ci stanno ascoltando qualche consiglio per approcciarsi al mondo della ricerca?
14: Intanto la cosa più importante che raccomando è quella di mantenere vivo l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Questo vale per qualsiasi tipo di professione, ma devo dire forse per la ricerca lo è ancora di più. Perché? Perché il lavoro che io faccio è un lavoro straordinariamente bello in cui ogni giorno può rivelarsi diverso da quelli che lo hanno preceduto. Le difficoltà sono numerose, non è una strada semplice e facilmente percorribile, le delusioni sono dietro ogni curva, ma la costanza e la passione ci permette di superarle e di arrivare agli obiettivi. Una volta raggiunti, vi posso assicurare che vi ricompenseranno di tutti gli sforzi e di tutte le fatiche che state compiendo. Quindi è molto importante che voi siate coscienti del lavoro che fate, siate appassionati al lavoro che fate e lo facciate appunto con questo entusiasmo che non deve abbandonarvi mai, così come alla mia età ormai insomma, ho qualche anno sulle spalle, soprattutto diversi anni come ricercatore, ma vi assicuro che la passione che io metto nel lavoro che faccio è la stessa che avevo, o forse addirittura maggiore di quella che avevo il primo giorno in cui ho iniziato questo tipo di lavoro.
13: Ringrazio ancora una volta il professor Giovanni Cuda per la disponibilità. Anche per oggi Studiare Informati finisce qui. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
15: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Il sogno con Antonella.
9: Di che cosa vi occupate?
16: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
9: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
16: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
9: E le pagine quindi sono nome?
16: Il sogno con Antonella.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
17: Alcide De Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Альчіде де Гаспері – політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Альчіде де Гаспері був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Альчіде де Гаспері народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Альчіде де Гаспері переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Альчіде де Гаспері повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Альчіде де Гаспері став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Альчіде де Гаспері був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Альчіде де Гаспері очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспері Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспері був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспері розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспері твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспері. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануємо його доробок і втілюємо його бачення.
18: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
17: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
10: Три città, una sola voce.
12: 6023.
19: Sono le 6
20: e 6 minuti.
10: Radio 6023. 6023.
21: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
23: E cosa fate?
22: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
23: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
22: Certo, potete chiamare dare i numeri dell'associazione: 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
0: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
22: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Una radio di protagonisti.
3: Una radio da protagonisti.
20: Radio 6023. I need you right in front of me.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
24: Le macchine possono prendere decisioni più giuste? La domanda può sembrare assurda. Dopotutto, la principale differenza tra la macchina e l'uomo non è forse data dal fatto che quest'ultimo è un essere senziente? Il rapporto tra umani e intelligenza artificiale è stato discusso in un'infinità di film e pubblicazioni, ma con l'evolversi della tecnologia cambiano anche le opinioni sull'argomento. Una cosa è certa: l'intelligenza artificiale non è più solo fantascienza, è ormai un settore in piena espansione con un enorme potenziale economico. E l'Europa non può restare a guardare. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio vedremo in che modo i sistemi di apprendimento automatico potrebbero adottare decisioni più imparziali e quali sono i loro limiti. L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, che sia nelle nostre auto, nei nostri smartphone o persino nelle macchinette del caffè, la utilizziamo e ci affidiamo a lei in quasi ogni ambito. Detto ciò, anche se solitamente i loro suggerimenti sono pertinenti e non abbiamo problemi a seguirli, quando le macchine prendono una decisione, improvvisamente ci fidiamo molto meno. E come mai? È così necessario che gli esseri umani abbiano l'ultima parola? Cerchiamo di capire come fanno le macchine ad adottare decisioni. L'apprendimento automatico è una particolare forma di intelligenza artificiale che consente ai computer di elaborare processi decisionali propri in situazioni che non possono essere affrontate con gli algoritmi esistenti. Il sistema è abbastanza semplice. Si basa sull'analisi dei dati esistenti per situazioni analoghe verificatesi in precedenza e sulle risposte trovate a suo tempo. Il sistema si allena a creare un processo decisionale le cui soluzioni corrispondono a quelle dei casi precedenti in presenza di dati di partenza analoghi. Si parte dal presupposto che i nuovi problemi che si presentano in situazioni analoghe possano rispecchiare quei casi e che di conseguenza le soluzioni appropriate seguiranno percorsi simili. Un esempio molto semplice lo troviamo sulla tastiera del telefonino. Se digitiamo intenzionalmente una parola che il dispositivo non conosce, ci correggerà automaticamente un certo numero di volte prima di accettarla, ma poi, dopo diversi utilizzi, finirà per proporcela direttamente. Man mano che si adatta, la macchina capisce che è questa parola e non un'altra quella che vogliamo usare. In questo caso, il compito del programmatore non è più di individuare i passaggi specifici che compongono l'algoritmo per risolvere il problema. Il suo obiettivo è ormai quello di trovare i dati o l'insieme di esempi giusti che inducano il sistema a regolare correttamente il suo processo decisionale. Più ampio ed equilibrato è l'insieme di dati, maggiori sono le possibilità di ottenere un risultato valido. Un tipico esempio di risultati fallaci è dato da alcuni sistemi di riconoscimento facciale nell'identificazione del volto delle donne di colore. Ciò è dovuto al fatto che nel processo di apprendimento non è stato utilizzato un numero sufficiente di immagini di quella specifica popolazione, il che porta a pregiudizi legati al campionamento dei dati e si traduce in decisioni dannose e discriminazioni. A questi pregiudizi, già abbastanza gravi di per sé, se ne aggiungono altri. I dati potrebbero infatti riportare degli errori che riflettono decisioni precedenti, sulla cui correttezza non possiamo avere garanzie. Questa potenziale discriminazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi della popolazione solleva gravi considerazioni di carattere etico. I sistemi di apprendimento automatico agiscono quindi come uno specchio della società, replicando preconcetti che sono poi assimilati nel processo decisionale. I ricercatori stanno attualmente lavorando a soluzioni per individuare e correggere i pregiudizi nei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi di apprendimento automatico. Lo scopo è di ottenere strumenti di intelligenza artificiale in grado di garantire un utilizzo equo e sicuro, indipendentemente dal sesso, dal genere, dall'età o dall'etnia. Oltre ad addestrare i sistemi di apprendimento automatico, dobbiamo anche educare gli utenti. Sebbene disponiamo di sistemi di intelligenza artificiale molto performanti, affidabili, sicuri e imparziali, gli interessati potrebbero non accettarli perché non li capiscono o non si fidano della tecnologia. Pertanto, una maggiore sensibilizzazione all'intelligenza artificiale e coinvolgimento dei diversi soggetti interessati nell'intero processo di sviluppo potrebbe renderla più accettabile e facilitarne l'impiego in una più ampia gamma di situazioni. Sussistono anche problemi in materia di privacy e sicurezza, sia in circostanze normali che in casi di attacchi informatici, problemi che possono influenzare i risultati o compromettere la protezione dei dati. È quindi importante costruire sistemi più robusti e affidabili e innalzare i livelli di protezione negli strumenti di intelligenza artificiale. Infine, non appena si parla di intelligenza artificiale, non tarda a emergere l'aspetto giuridico, poiché la tecnologia si evolve sempre più rapidamente delle leggi. Piuttosto che regolamentare di più, è fondamentale garantire che le norme esistenti, come il Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati o GDPR, coprano tutti i nuovi aspetti che potrebbero emergere con l'evolversi della tecnologia. La legislazione europea, come la proposta di legge sull'intelligenza artificiale, può applicarsi non solo agli algoritmi, ma anche agli insiemi di dati. Sebbene la creazione di comitati etici e l'introduzione di regole e procedure di certificazione per l'intelligenza artificiale possano sembrare il modo giusto di procedere, potrebbero anche generare una falsa impressione di sicurezza, poiché i sistemi di apprendimento automatico e i dati che essi utilizzano sono dinamici e continuano a imparare da nuovi dati. Occorre quindi che sia dinamico anche il monitoraggio per garantire il rispetto delle regole. Nel novembre 2021 la Commissione speciale del Parlamento europeo sull'intelligenza artificiale in un'era digitale ha presentato un documento di lavoro su intelligenza artificiale e pregiudizi, con particolare attenzione alla qualità dei dati. Il documento fa riferimento alla necessità di evitare dati di addestramento che promuovano comportamenti discriminatori o si traducano in una sottorappresentanza di alcuni gruppi, ma anche di tenere sotto controllo il modo in cui i circuiti di feedback possono favorire i pregiudizi. Le sfide legate al processo decisionale automatizzato sono numerose, ma i suoi vantaggi e le sue potenzialità altrettanto evidenti. Fornisce infatti soluzioni a problemi complessi in modo dinamico, autoregolato e autonomo. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.